akema mamweta bikolobero nga ino omwana mlenzi Rabbi Banks akema keta abatukolo obubi akema kalunji no bananga akema okali so nice batidi beneko ngeje bakalooza mbatinze ka kampisa bulunji no nka feelinga bulunji no ajama isongo edukiza kubaino ntena kwedo mwezi nga mwenda mwezi oluna kulwamukaga weekend yene ajama isongo okobera kubachalibo obaidu semu kunti lwamukaga bitakuziro musanvu ana mukaga 5 4 3 3 MTN 0 musanvu kagana mnana nkaga china.